tidløse klassikere. Du hører Radio Rix, Oslo.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
2: Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

I took the long road across the ocean.

Tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

Catching a Ride, Want It Fair på Radio Rix. Ja, ja, det her vant det greier. Er du vant det meste? Eller har du hatt en skikkelig ride-tur I dag? En rask ride-tur. Ja, må ha noen raske innimellom, eller så går det så tregt. Ja, for å friske opp litt. Oh, White Plains, My Baby Loves Loving.

Ja, my baby loves loving. Ja, det er vel sånn det skulle ha vært. God dag, hvordan har du det? Alt I orden? Det bra altså, det så bra at alt I orden. Du vet hvor ting du vet hvor du satt fra deg ting, og du finner det igjen, ikke sant? Eller brillene, hvor la vi dem? Nøkla? Nei, det akkurat, det det samme surre hver dag altså. Vi har faste plasser, men vi legger det liksom litt til side der, for jeg husker at jeg legger det. Vi litt sånn innimellom. Rank Strangers, early morning rain. In

Ja, vi må jo beklage da, vi har hatt litt trøbbel et par dager nå. Vi har nok hatt noen ubudne gjester i studio som har rotet litt tid for oss, som ikke har skjønt. Men etter hvert har vi skjønt at det er sånn. Det går opp et lys, ja, det gjør det innimellom. Men det er så stille at det blåser så fort ut igjen. Ray of, get ready.

Ja, kan vi ikke godt si sånn her da, at Knut Jeppsson sitter i studio. Hei, god dag og god morgen, og hvordan har du det? Har du det, eller har du hatt det? Eller kommer du til å få det? Det er litt av hvert altså, det bare sånn tenk over det. Har du noe? Har du ikke noe? Eller kommer det noen? Kommer det ingen? Eller er det noe som kommer sånn litt innimellom? Ja, det er det samme å surre hver gang altså. Red Bone, White Queen of New Orleans. Ja, det er sånn det. White Queen of New Orleans. Det er vel sikkert spennende det for den som treffer den. Men har du et eller annet å fortelle meg, så kan du sende en sms til 911-97253. Knut Jeppsson sitter der, han liker, blir fornøyd, skjønner ingenting. Aldri skjønt noe, kommer aldri heller til å skjønne så mye. Men det spiller ingen rolle, bare jeg er her. Sånn er det med deg også, bare du er der. Du bør ikke skjønne alt. Alt skal ikke skjønnes heller. Det skal spises. Ja, bare spis det som er. Kom igjen.

close the window. Det er ikke dumt det altså, å lukke vinduet når du skal ut, fordi at ubydende gjester, de har ikke noe inn hos deg, altså. Jeg merket, jeg husker jeg var på et kontor i Oslo, og så drev vi og pusset opp, og da hadde de satt opp sånn rekkeverk rundt hele, eller sånn, ja, da hadde en som hadde glemt å lukke vinduet. Og det var ikke lurt, fordi at når vi kom om morgenen, så var kontorene ganske tomme, i hvert fall av verdisaker. Så, apropos vinduer, pass på å lukke dem når du ikke er hjemme. Rod Stewart, Maggie May.

Altså det været, ja, været er det hver dag. Er det noe som er sikkert, så er det været. Det kommer og går. Ja, det er noen som kommer og går også. Bare går så er det greit, bare den kommer så er det enda bedre. Men været I dag, jo det ser veldig bra ut. Litt så pent vær, mye sol, 20 grader. Ikke dårlig det, gitt. Nei, og I morgen, onsdag 20. Da blir det fint på formiddagen. Og så kan vi få litt regn utover dagen, 19 grader også på torsdag. Så det regn på formiddagen, og så blir det lett så pent vær utover kvelden, og 17-18 grader. På fredag, skjønner du, da blir det 21 grader og sol, og litt så pent vær lørdag, litt så pent vær mye sol, 21 grader kan hende bli et regn på ettermiddagen. Søndag er det hel sol, og det en 23 grader. Mandagen som kommer, 21 grader, det sol fremover hele 22-23-24 grader neste uke. Så nå får vi litt smak av sommer, vet du. Nå må du passe på og smøre deg inn med solkrem, sånn at du ikke blir... det så mye snakk om hudkreft og sånt nå, så det greit å bruke litt solkrem. Negre, de ordner seg selv, dem. Ja, de brune nok. Så du vet ikke om det blir så mye brunere, ja. Glass vin, kanskje. Robets, Sugar Baby Love...

Ja da, så det kronekursen. Ja, krona styrker seg stadig vekk. Euron ligger nå på 10 kroner og 80 øre, dollaren på 9,27, svenskrona på 98,60, og så ligger pundet på 12,41. Svenskene, de har litt trøbbel med pengene sine, fordi at de låner penger. De har en gjeld, statsgjeld på rundt 1300 milliarder kroner. Altså, de har like mye statsgjeld som vi tjener i året. Det er altså, de lever på lånte penger. Så vær klar over det når du er der. De låner penger for at du skal få kjøpt billig mat. Ja, 98,60. Det altså kronekursen. Sailor, girls, girls, girls på Radio Rix.

Klart med det der altså, vi gutta vi tenker litt guls, vi, ja, verre, har det, verre blir det bare altså, til eldre det blir, men sånn kan det gikk, så gubben og tok akkurat. Vi går videre, vi tenker jeg ser litt på sola, sola den sto opp i dag 4.31 og går og legger seg 21.58, i Trondheim så står den opp 4 og går og legger seg 22.32, i Tromsø. Der den oppe døgnet rundt, så der det liksom midnattssol, og Tromsø og nordover det bare å komme seg, skal du se sola hele døgnet, så det norda for, du ser den også. Skal vi se litt på temperaturen rundt omkring, ja. Oslo har vi jo tatt, Kristiansand det 13 grader i dag, og 11 i morgen. Stavanger 14 i dag, og 13 i morgen. Bergen 14 i dag, 14 i morgen. Trondheim 20 i dag, 18 i morgen. Og Bodø 19 i dag, 11 i morgen, Tromsø 14 i dag og 13 i morgen, og Kirkenes 13 i dag og 12 i morgen, og så vet vi det, at vi bør reise, ikke reise nå fra Østlandet, for her det varmest. Shocking Blue, Venus.

Ja, kan vi ta litt historie da? Det er så godt å ha litt historie. Det er ikke alltid et positivt ting som skjer, men noe positivt og noe negativt, for å si det på den måten. 19. mai 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst av Kristian Fredrik. Han var blitt valgt til Norges konge 17. mai, da grunnloven ble underskrevet. Men noen år senere, skjønner du, 1893, Verdalsskredet, gikk natt til 19. mai. 105 gårder ble rasert, og 116 mennesker omkom. Tidenes største ras i Norge. Det var altså i 1893. Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water på Radio Riks.

Vi må ta litt historie til da. I 1920 så ble Bondepartiet opprettet, det fikk nytt navn, til Senterpartiet i 1959. Ja, ja, bønna har byttet, på, byttet side, Senterpartiet akkurat. Og så i 1943, så har ikke noe særlig positivt ting da, for i Trondheim ble 11 motstandsfolk henrettet av tyskerne på Christian Steen festning. Sånt ikke noe fint, det tenker vi på innimellom, og så sier vi fy og ufo, skakka noe krig, det stygge greier. Smokey, lay back in the arms of someone, det mye greiere, ikke sant, du enig? Ja, hvor ofte gjør det, ja. Nei, det blir så alene, vet du. Nei, men du får drømme kvinnen, eller drømmemannen, må ligge ved siden av deg, vet du. Kan du bare ligge der og kose, og så sovner du så godt. Gjør du ikke det?

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Det blir litt musikk, vet du. Beatles. Hey!

Ja, skal du ut og reise? Trikker, busser og tog og neselbåt og ja, T-bane er stort sett i rute, så du skal komme deg fram. Ja, det bare å ta, finne fram det du skal og komme deg og går det. Suse Quattro, if you can't give me love.

Og så minner vi om da at det fin dansemusikk i kveld fra klokka 21 til 24. Det Vidar og Lise som trår til med 3 timers sending. Og det mye svensk, dansk, norsk og ja, litt engelsk også dansemusikk. For dere som liker litt sving om på kvelden, så det muligheter også for å høre på Radio Riks klokka 21 og utover. Da får dere mye bra musikk fra Lise og Vidar. Sweet, funny, funny.

Det var Else det som har fått tre låter med Sweet her på Radio Rix, fordi hun hadde dem som en stor fan da hun gikk på diskotek og danset, og ikke minst har hun sendt inn litt støtte til oss på Vipsen vår, som 911-97253, altså telefonnummeret. Takk skal du ha, og da fikk du høre de tre melodiene som du syns var veldig bra, du hørte først inn, og så for den hadde du ikke ønsket, men så fant du ut at de ville høre mer, og da fikk du de to neste, selvfølgelig skulle vi bare mangle om ikke du gjør det. Else fikk til med en god klem på telefonen, da er det ordet, vet du. Da er alt i orden. Og så er det Transportøkonomisk institutt da, som har gjort en undersøkelse blant sykkelbruk blant unge, og den har gått kraftig ned, står det her sånn, 13-18-åringer sykler ikke så mye lenger, mens voksne øker bruken av sykkel. Og det jeg ser når jeg er ute og går, så ser jeg at voksne er ikke alltid like flinke til å bruke hjelm som barn. Barn er flinke til å bruke hjelm, mens voksne skulker litt, særlig damer. Det er frisyren, vet du, blir litt krøllete når du bruker hjelm. Du kan ikke bruke hjelm da. Det er bedre å gå på trynet og slå seg og ødelegge hele trynet enn å bruke hjelm og ha håret på plass når du kommer til deg selv igjen. T-Rex, get it on. Se å få på hjelmen da, folkens.

0: Og hun var så flott, hun skjeine gult og blått og akkara grønn.
1: Var madammen?
0: Nei, prammen var grønn bare. Ikke madammen. Nei, jeg tror vi tar den avisa om igjen, ja da. For dette her var jo gærlig, dette her. Hele teksten er gærne.
1: Nei, det er du skal på den andre siden her, altså.
0: Der er jeg.
1: Der var det.
0: Hun var god og brei, hun vralta seg i vei med sukking og stønn.
1: Gjorde prammen?
0: Nei, madammen!
1: Ja, madammen, ja. Og hun var fra Drammen. Var ikke den god?
0: Du skulle vært humorist, du ser. Og alt gikk bra til jeg hørte hun hylte av skrekk. Nede ved beina, der fløte en bekk. Og i samme stund skjønte jeg jo grunnen, hun var blitt lekk.
1: Hva er madammen?
0: Nei, det var prammen som var blitt lekk.
1: Ja, men det kunne jo ha vært sånn at madammen...
0: Nei! Nå skal ikke du være ekvivok. Ja. Se nå her, vi går videre. Hei! Hva skal du hen nå?
1: Sa jeg vi skulle gå videre, jo.
0: Nei, i teksten! Ja, se nå etter her, da. Her har vi altså et nytt refrein.
1: Ja. Aha.
0: Og det er... Hva ble en av nå, da? Hva gjør du der, da?
1: Du sa jo nytt refrein, og da skal jo jeg være bak deg, jo. Og du går foran.
0: Nei, kom nå frem. Nei, og nei, og dum du er. Du er så dum, så jeg tror ikke engang de kan bruke deg i Industridepartementet. Hva er du griner for nå?
1: Du sa du ikke bruker meg i departementet.
0: Ja, det skal du bare være glad for jeg slipper du både varetekt og mye annet. Hun er ikke lett å styre når hun først er kommet i gang.
1: Er ikke madammen?
0: Nei, prammen! Jeg blir gæla dette. Vi kommer jo aldri gjennom dette kvadet her. Og jeg retta på, jeg tok og letta på, jeg satt da på fang.
1: Ja, men du kunne ikke ta prammen på fang.
0: Nå passer du deg, gutt! Det er grenser for min tålmodighet. Det var selvfølgelig madammen jeg hadde på fanget. Men ærlig talt, alt i alt, har jeg mest vært til bry. Så nå skal jeg tette med kjære og stry. Og hvis det ikke nytter, da tar jeg og bytter og får en ny.
1: Ja, da kan du bytte ut. Da kan du... Da bytte ut praddammen. Jeg har ikke sagt så gærlig nå, vel?
0: Ut!
1: Det er mitt program, dette her!
2: Ja, Leif Juster og Einar Rose og Pradammen, eller Prammen.
1: Å, nei! Ja? Da går du hjem til madammen!
2: Liv den gangen også. Ja. Ja, det er Liv. Det er også denne 14-åringen, gutten, som har kjørt buss. Ja, han har kjørt litt buss før også. Nå har han stjert en buss igjen og kjørt fra Oslo til Kristiansand, så han må bli en skikkelig bussjåfør. Han har bøket av kjøretid, men han kjører jo som en gud og kommer frem og tilbake dit han skal. Han 14 år, og buss, det har han greie på også. Sånn det. Så når vi ikke låser bussa sine ordentlig og limmer nøkler, så fikser han ordentlig han. Det sånn det, noen fikser og ordner. Terry Jacks, Seasons in the Sun på Radio Rix. Det fikser og ordner det, og vi kommer litt musikk innimellom. Og har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms til 911-97253.

Ja, så kommer en liten advarsel da, eller kanskje en opplysning til dere som har elbiler og skal på sommerferie. Det kommer til å bli trangt om ladeplassene på grunn av at flere nå vil ta sommerferie I Norge og biltur, og det flere da som har elbil. Nettopp fordi at det så urolig ute I verden, så vil flere kjøre rundt I Norge. Så sikre deg og pass på å finne ut hvor det mulighet for å lade bil. Og ja, lad fornuftig og kjør forsiktig, så går det helt sikkert greit også med elbil. Mens vi som kjører bensin, vi har mange bensinstasjoner å velge mellom. Det har ikke dere som kjører elbil, men ladestasjoner finnes dere sikkert å finne ut hvor lenge du kan kjøre av gangen. Og lad godt og lad ofte, det lurt. Med Bay City Rollers, bye bye baby på Radio Rix. If you hate me after all.

Ja, så vi har dagens ord for dagen da, og det Francesco Albron som har sagt så. Vennskap krever at det hverken finnes misunnelse eller gjerrighet. Det vennskap det. Og dagens trivits. Pappa, jeg har en god en dårlig nyhet. Jeg har opptatt, så ta den gode først. All airbaggen virka. Det var guttene sine. Ja, eller jenta sier det hvem det var. Sånn her, kjør forsiktig. Det er mye stygg kjøring der nede, og vi vil ikke ha noen flere dødsfall ute i trafikken. Kjør forsiktig, dere som er sykler. Bruk hjelm og kjør forsiktig. Vær oppmerksom. Bilen er ikke akkurat oppmerksomme bestandig. Det hender at de ikke legger merke til at du kommer syklene opp på siden. Så ta hensyn. Ikke bare bus frem og tro at du har rettigheten. Det er du som er den myke trafikanten, så ta hensyn til det. Ved clash, should I stay or should I go?

God's sake, turn around! Ruby! Ruby, don't go! Radio Rix, Oslo.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det ga minne det der, gjorde ikke det da? 1971, T-Rex og Hot Love. Du husker den som det var I går. Ja, da så skjedde det noe, vet du. Det var den gangen det skjedde noe. For da var du liksom litt mer I livet. Så hadde du ikke bare hjemme og så på TV-en. Da hadde du ikke TV, kanskje. Da var ikke TV-en så veldig viktig. Da var det andre ting som var mye viktigere. Da var det Hot Love, T-Rex.

Ja, det var du som var danseløven, ja. Det var du som alltid danset på diskoteket tidligere, som gikk og bøy opp alle sammen for å få litt liv I lokalet. Det var det noen som gjorde også, og det var litt koselig. Ja, for jeg drev diskotek, og da hadde jeg som regel med noen jenter som jeg visste ville bøye opp, og da ble det litt show og moro, fordi hvis man bare sitter langs veggen og venter, så ikke sikkert det kommer noen, men når det noen som da alltid begynner, så følger andre med. Det sånn når du skal gå på en restaurant, eller gå ut og se, ta en øl eller noe sånt, også. Det ikke noen folk der? Nei, kjedelig å gå inn der, men det folk der, så det mye lettere å gå inn. Ja, det ofte sånn det Vi fenges og menges med de fleste, bare ikke bråk da. Ja, det ikke noe gøy. Beach Boys. Ja, California Girls. Det jenter det. Det jenter det, altså.

Jag sitter och tänker, men se på The Beatles, Can't Buy Me Love. Det är väl, hvis man tar det liksom rätt på ordet, så var det väl sån, vokste jeg opp igjen på et, ja, et stille og rolig ungdomslokale. Vi hadde sånn spillekveld en gang i uka. Det var vel 14-15 år eller sånt nå. Kanskje 15-16 også for den saks skyld. Da møttes vi der en del ungdommer som bodde rundt området. Og det sjekket opp jenter, liksom. Det var jo gutter og jenter der, og så var det en da som han, ja, vet ikke hva jeg skal si, men han var litt stille og rolig, men han klarte å sjekke opp han, han kjøpte godteri, masse sjokolade og sånt noe. Og da, jentene, i hvert fall en, var veldig spesielt god å ha i sjokolade, så det var jo mot å sjekke opp på. Han kjøpte enkelt og greit Can't Buy Me Love, men han klarte det på en annen måte. Han kjøpte sjokolade og fikk tak i den fine dama på grunn av ja, å by på god sjokolade den gangen. Ved Beatles, I Can't Buy Me Love.

Men det er vel på tide å si hei om morgenen da vel? Det vel det. God dag. Hvordan har du det? Var det en regnfull dag I går? Eller var du ute og ha paraplyet, vet du? Ha regntøy. Det ikke bare det å stikke ut uten regntøy når det regner. Det det å ta på seg beskyttelse. Ja, det lurt det altså. Regnfrakk beskyttelse. Ja, kan brukes det mye den altså. Buggles, video killer, were radio star. Knut Jepsen heter jeg, og kan du sende meg en sms og fortelle hva du heter på en dag som denne, mellomdag, mellom torsdag og lørdag, så det fredag. Det fredag I dag, ikke det? En fredag, en dag skal du holde fred, altså ikke noe mas. Rolig dag I dag, og så blir det 16. mai I morgen. Da det bare en dag igjen til 17. mai. Det klar over det. At da var det to dager, men når du får sove en natt til, det en dag igjen. Og da skal alt være I orden. Ja, da skal du ha bakt kake, og stekt og fiksa og ordna. Tøyet skal være finnig frem, og skoene skal være pussa. Du skal ikke være pussa, bare skoene. Så det blir hurra-dag akkurat. Har du et eller annet å fortelle meg om hurra-dag eller ikke, så send en sms da, til 911-972-53. 911-972-53. Ved Bøglers Video Killer ved Radio Star fra 1979.

Ja, det er så mye snakk om fotball-VM. Ja, nå skal til og med, ja, til og med Diplomis få tilbake Drilloisen som ble lagt ned I 1998. Fordi at de vil hedre den her fotball-VM-gjengen som skal over til USA og Mexico. Og, ja, for å si det, spille forhåpentligvis noen kamper. Jeg vet jo aldri hvordan det går. Kan hende det blir tre kamper, og så det retur hjem. Ja, men diplomatisk at det lage en begrenset antall drilloiser. Så sikre deg en drillois. Kanskje han blir verdt noe etter hvert. Men det jo sånn at du kan ikke ha isen i fryseboks med en 2-3 måneder, så den kan ikke bli verdt så veldig mye. Det er ikke noe samleobjekt. Men drilloisen altså gjør comeback til fotball-VM, som starter om ikke så alt for lenge. Hører jeg, det så mye mat som fotball, så nesten tror at alle var fotballidioter og fotballfans. Ja, det greit å kanskje få se noe, men å følge med på alle kamper og sånn, det blir litt mye. Jeg har ondt

Ja, be like you, ja. Of course, Angel her på Radio Riks. Og så det været, ja, været, vet du. Du ser jo hvordan det skal være grått. Kommer litt regn I dag, kommer litt regn I morgen, en 12-13 grader. Ikke akkurat sommertemperatur, og på 17. mai, altså til søndagen, så blir det en 15 grader, begynner med litt regn, og så blir det opphold og kanskje litt sol ut på dagen. Det hjelper, vet du, litt sol. Når du har fått nye tursko, og ja, jeg har fått på deg pent tøy og greier, ja, så blir det bra, vet du. Mandagen så blir det litt mer sol, det oversiden, og på tirsdagen så begynner det å hjelpe oss å ta her I sol, og en 16 grader, og det blir det også på onsdag, da blir det sol, men oversiden, torsdag begynner det å hjelpe, skjønner du, da blir det 19 grader, delvisiden og sol, og på fredagen, kommende fredag, ikke I dag, men om en uke, par 20 grader, på lørdagen 24 grader og sol og litt skyer og på søndag neste søndag så det en 3-24 grader da også det kommer til uka ja, og sånn det med deg kommer du ut I uka ja, kommer rett som det det ikke sånn da vet aldri når det slår til nei, det mye rart som skal stemme ja, for at både vær og føre ja, det det altså vi får lov til å slå ut om på Radio

Altså, det ikke rart for å tenke litt. Man sier at helse... Norge bruker mye penger. Ja, de gjør det faktisk. For nå har NRK hatt en kartlegging her av 100 rådgivere I de regionale helseforetakene rundt omkring I landet som tjener over 1 million kroner. Og det lønnsvilkår som for å si det helt hensides, helserådgivere. Altså, har man et sykehus, har man helsestasjoner, skal man ha helserådgivere I tillegg som tjener 1 million kroner, og NRK har undersøkt også 100 som tjener over 1 million kroner. Det noe rart at det ikke blir penger til deg og meg som skal på sykehus og få den behandlingen vi skal? Ja, ja, nå skal ikke jeg klage, det har som regel gått greit, men det litt sykt når man skal ha rådgivere og sånn. Ikke helseforetakene gode nok som de når man har hentet inn rådgivere? Jeg synes det begynner å bli litt uthulling av systemet når man skal kanskje si opp folk, og så henter man inn dyre rådgivere. Ja, Canberra's Zombie på Radio Riks.

0: sikkert veldig mange som skal ta bilder I ja, I 17. mai-toget eller andre steder. Og det lov å ta bilder, men det publiseringen som kan være litt komplisert. Tar du bilder av enkeltpersoner som kanskje ikke har så lyst til å bli publisert på forskjellige arenaer, så bør du kanskje spørre først, eller det situasjoner som andre folk ikke vil bli fotografert I, så har du også et problem med publisering. Bilder kan du sikkert ta mange steder, men det å publisere dem, det ditt ansvar, og du kan få problemer hvis du publiserer bilder som absolutt ikke skulle ha vært publisert, hvis det ikke har noe med saken å gjøre, hvis det personer som føler seg hengt ut, eller ikke skal henges ut, så har du et problem du kanskje må løse før du gjør det, så ikke det blir noe etterspill. Så tenk litt over hvilke bilder du tar, og hvor du ligger det hen på, I forbindelse med noe 17. mai, som veldig mange skal ut og ta bilder av kjente og kjære, og kanskje vise frem til andre. Det ikke sikkert alle liker at det like greit. The Crazy World og Arthur Brown Fire på Radio X.
1: I am the god of hellfire, and I bring you

fikk litt stemning, du kjente det, var litt ordentlig å høre på. Jeg enig. Send meg en sms da, hvis du enig. Så Nilsen og Everybody Talks på Radio Rix. Talking heter det vel. Ja, for vi suser maskinen vår, bruker litt tid på å starte, skjønner du. Den litt treg i dag, disse her maskinene.

Ja, det var det, Nilsson. Ja, Nilsson. Everybody's talking. Ja, vi snakker så mye. Det alltid noen som prater, og en som kanskje ikke prater så mye, at ikke prater så mye, det vel Kristoffer Reitan, som for litt siden vant en stor PGA-turnering i USA, og sikret seg en rundt 33 millioner kroner, ja. Og en startet en ny PGA-turnering nå, og det gikk ikke så bra for Lobby, han ligger på 49. plass, og du har et par slag du må fikse på, Reitan, for å klare å hevde deg igjen. Men du har jo for så vidt gjort årslønna di, så det vel greit da. Du trenger ikke å treffe alle høl da. Det vel et ekstra høl du kanskje mer sikker på. Oliver, good morning, Starshine.

0: Ja, så det har vært en droneobservasjon i Finland på og Helsingfors, og flyplassen derfor stengt. Så skal du til Finland, så sjekk hvordan det ligger an med fly som kan lande på grunn av at Helsingfors flyplassen stengt innimellom på grunn av observasjon av drone. Pat Boone, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, det var raskeste musa I Mexico, det. Ja, pass det, når du kommer dit. Det mye raske mus der. Og så det dette her med fotball-VM. Det 27 dager igjen til dere som forbereder på å sitte opp om natta og være ute på restaurant og drikke øl. Det vel kanskje det mange går for. Og det sosiale, fotballen, underordnet betydning. Paul Anka, Love Me, Warm and Tender. Thank you.

Ja, så er det trafikken da. Stort sett går den greit. Det er ikke så mye trafikk nå. Tydelig at det en del som har tatt seg fri ja, i dag. Så stille og rolig. Ja, det er trafikk da. Det er ikke noe som sier at det ikke er trafikk. Men det går greit. Ja, ta det med ro. Kjør forsiktig. Vi vil ikke ha noen ulykker. Hverken på sykkel, sparkesykkel, bil eller trafikken ellers. Gå forsiktig. Vær forsiktig. Bruk huet når du ute I trafikken. Alle skal fram, og alle vil helst fram. Hele Peach and Gordon, A World Without Love. Det kjedelig det.

0: Ja, Osvold.
1: Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Hvem det jeg snakker med?
2: Det Osvold.
1: Åja, altså du... Ja vel, og det der Stutum her?
2: Ja, hallo Stutum.
1: Stutum speaking?
2: Ja, hallo, hallo.
1: Hotline?
2: Ja.
1: Du, ja. Fjøsvold? Ja. Jeg kan slenge ut et lite stikkord nå.
2: Ja vel.
1: Forurensning?
2: Jaha.
1: Biler på tomgang?
2: Ja, det fælt, ja.
1: Ja, ikke det der strengt?
2: Jo.
1: Du følger med litt, du vet nå ligger de i startgruppa med ny lov.
2: Ja.
1: Det skal bli direkte straffbart å la hjernen gå på tomgang i mer enn 3 minutter.
2: Jo, men det var det absolutt på tide at det kom en sånn lov, mener jeg.
1: Og bingo, du stiller der du altså. Mardøla blus?
2: Ja.
1: Du, det alminnelig real exos, ikke sant? Det ut av tuten, så river han litt i nesa, så det svisj borte. Ikke sant?
2: Jo, men altså hvis du tenker på at en bil spyr ut 900 liter exos i timen, inneholder bly og sånt, ikke sant?
1: Du, ja. Triksi, manipulere metall og greier. 900 liter, vet du, det høres svært ut når du har det inne i stua, men ute, vet du, ute under himmelen så er det ikke så lavt under taket, vet du. Tenk på all den lufta vi har her i Norge, oppe i dalene, inne og på fjellet, bare ligger der, blir jo ikke brukt i det hele tatt.
2: Nei.
1: Det der bare tull, vet du. Jeg mener det der altså virkelig henger strikken om halsen på bilfolket, altså. Du, der skal vi fikse en demonstrasjon. Det der kunne du arrangert, vet du, som har med deg mye folk, og som du kunne fått med deg NAF og Trond Skjea Folkestad, han der Hervik Karlsson, så skulle vi line opp en 10-15 000 biler foran regjeringsbygget, og så kjørt et par timer på tomgang, full pinne.
2: Uff, ja, men slutt, det hadde blitt enorm katastrofe, det.
1: Du, og Ostvik, det er ikke lett å være nordmann i Norge, altså. De der havrenakene oppe i regjeringskubben, de skjønner jo bare én ting, det er stenhårt tale.
2: Ja.
1: Sånn som det i dag, så blir du jo diskriminert i ditt eget land, vet du. Jeg mener det direkte livsfarlig å være nordmann, altså.
2: Ja,
1: for eksempel, du kan ta svigefatter. Han en hederspasje, altså. Fin gubbe. Han fikk smekk nå, han.
2: Ja, men svigefaren din...
1: Du, Alfik.
2: Ja. Osvold, ja.
1: Ut med ørene. Facts kommer.
2: Ja.
1: Svigefatter, han hadde stablet noen pakistanere nede bak i hagen i et sånt hønshus.
2: Så hadde du stablet...
1: Nei, jeg må si dem lå lagvis, altså, for... Nei, men det var jo for at svigefatter, han var direkte snill, vet du. Det var jo så mange av dem. Så han bare dyttet inn.
2: Ja, så de fikk bo deg gratis, altså?
1: Ja, de betalte litt for seg, altså. De hadde jo jobb, vet du. Noen av dem.
2: Ja.
1: Men så hadde han ordnet en slags sånn kvantumsrabatt, så det ble 400 på hver, vet du. Det er jo ingenting. Og det gikk helt fenomenalt. Det bare trivelig, vet du. De fløy jo der og dillet dem, så jo ikke ut, vet du. Bare gliste i turban og park, altså nisselur og selbevåter og sånt, vet du.
2: Ja.
1: Og svigefatter, han la på et helt sånn fritidsprogram for dem. De har jo trøbbel med jentesjekking og sånt, vet du. Så det var malt opp huset for den og spavente hagen og dyttet bilen og måkte snø og sånt, vet du. Mens så snublet Dagblad bort dette her.
2: Ja, så det blir en del skriverier der, altså.
1: Oi, blemmedeluks. Ja. Du, Osblom.
2: Ja.
1: Det Dagblad skulle du sett, altså, hva det sto om gubben der. Du, jeg trodde de hadde skrivet et sånt kapittel av den der boka om Henry Rinnan, ja.
2: Om Henry Rinnan, ja.
1: Ja, altså, du ja. Vet, de hengte seg opp i all slags dritting, vet du.
2: Åh?
1: Ja, for eksempel, det var altså et sånn hønshus, vet du, så han kunne regne med at det var noe do, vet du, så det måtte helt ned på Østbanen når de skulle på ramma. Og så måtte de hente vann i sånn kanne bort på bensinstasjonen på Ryen, for han fløy frem og tilbake med den på huet, vet du. Og så var det ikke noe særlig med køyer der, og det regnet litt gjennom tak, og det var noe dårlig isolasjon, men det var jo bare bagateller.
2: Jo, men hvordan gikk det da med din svigerfar?
1: Med svigerfar?
2: Ja.
1: Det glemte, ja. Det kom de delegasjonene. Flyktningeråd og boligformidling og Thorvald Konstabel og... Gubben fikk smekk på fingeren og fyr i ansiktet og fullt kjør, vet du. Men han der Ahmed Turban, han som hadde sladret, han en av de der i Pakistan, han fikk jo prakthybel og den silkejobben bort på verste på bensinstasjonen. Han står i bakhånd der og brenner søppel og noen twistotter og pappesker, rusker og asker, har bare på fløyl.
2: Ja.
1: Men svigefatter, han tror nesten ikke gå ut av porten, han.
2: Ja, men jeg tror vi må slutte igjen nå.
1: Du,
2: ja.
1: Du, Åstad, før vi slutter, det der med eksosen, kan ikke du legge deg litt på tuppa der, at du som har radioen i ryggen, kan du lage en serie? Du og jeg kunne lage en fri eksos, skulle vi ta.
2: Jo, men skriv inn om det heller.
1: Du, ja. Når jeg ringer til deg, da kan jeg bare ta og skrive det opp, og så sende noen regning til deg etterpå, det blir refundert, gjør ikke det?
2: Nei, ikke til meg privat.
1: Ja, men kan ikke du notere det da? Det blir mye penger for meg, vet du.
2: Ja, men ta skriv et brev om dette her, altså.
1: Ja, fint.
2: Ja, hei.
1: Noter det da, det blir mye penger for meg, vet du.
2: Ja, men ta skriv et brev om dette her, altså.
1: Ja, fint.
2: Ja, morgen.
3: Ja, det var Stutum det.

mens Tommy Rowe gikk, så fikk jeg to ønsker her. Det Jens Bok Jensen, Norge Rødt, Hvitt og Blått, og så var det Rune da, som gjerne vil høre på mer I Stutum og 17. mai. Ok, da hører vi først på Jens Bok Jensen, og så får vi Stutum en gang til med 17. mai-sketsjen sin.

Beatles, Hey Jude, her på Radio Rix. Veldig mange var I Sverige I går og handlet av forskjellige varer, og de hamstrer verre. Og det klart, hvor lenge kan du oppvare ting, kanskje også spennende å vite. Brød for eksempel kan du oppvare 6-7 måneder I fryseren, det fryseren gjelder der. Kaker og søtbakst 3-6 måneder. Og hele stykker storfiskjøtt 6-12 måneder, vilt kjøtt over 12 måneder, kjøttdeig 3-4 måneder, lammekjøtt 10-12 måneder, rå kyllingfilet helst 6-9 måneder, kjøttpålegg, skinke, salami 1-2 måneder. Det var ikke mye det altså. Mager fisk, sei, torsk 6 måneder, fetfisk, makrell, laks 3 måneder, Hvit ost 2-4 måneder og ferdigretter, middagsretter 3-6 måneder. Ja, grønnsaker for eksempel 8-12 måneder. Bær, jordbær, bringebær, blåbær og så videre 12 måneder. Iskrem kan du bare ha 2-3 måneder så har du is, så spis den opp. Isen skal ikke bli gammel, vet du. Is må spises mens den der. Ja, ved Hollis, carry on. På Radio Rix, litt et startproblem, men maskinen som har hvilt et par minutter nå, den begynner å bli gammel, vet du. Vi gamle må hvile.

Det var Hollis det, og for deg som lider av pollen, så det ingen spredning av pollen I Oslo dag, I hvert fall ikke rapportert noe, så da kan du gå trygt ut uten å nyse, og øya renner antageligvis. Hvem av oss, Anna Papas, dream a little dream of me.

Jeg må jo passe på å huske og takke alle dere som er inne og støtter oss på radioriksoslo.no. Der kan du vipse, og du kan gå rett inn på konto og sette inn noen kroner sånn at vi klarer å dekke kostnadene for å sitte her og spille musikk, for det det som koster penger. Tono og Grammo skal ha masse penger for at vi låner musikk og spiller den. Ja, det sånn det blitt. Og så det sola som står opp klokka 4.40 i dag, eller sto opp 4.40, går og legger seg 21.48. Dagens lengde 17 timer og 7 minutter. Forskjellen fra i går 4 minutter og 40 sekunder. Forskjellen fra vintersolverv 11 timer og 13 minutter. Så vet du det. Ja, så du får se, ja, det, sola skinner akkurat nå, så det jo bra, fint at sola skinner, og håper han gjør det mer, det skulle jo bli litt regn i dag da, men regn med det, ja, The Rascals, good loving. 1, 2, 3!

Ja, visste du forresten at det som veldig mange kvinner bruker på 17. mai har bursdag I dag? Det ikke dårlig det, altså. Det ble først solgt I butikkene I USA 15. mai 1940. Og vet du hva det Jo, det nylonstrømper. Ja, altså nylonstrømpene har bursdag I dag, og det vel det som veldig mange kvinner vært glad for å blei oppfinner og solgt for første gang I USA, altså 15. mai 1940, altså bursdag på selveste dagen I dag for nylonstrømpene. Ja, small faces, shalalala li.

Ja, vi kan ta valutakursen I dag, sånn cirka. Euron I 10,70, utdollaren I 9,20, og svenskrona 98,50, og pundet ligger på 12,39. Og danskrona kommer seg under 150, sånn vet du det. Og skal du ut og reise, så ikke lenge før det midnatt sol I Trondheim Tromsø. Nå det bare, ja, sola står opp 1.43, går og legger seg 23.49, så det ikke lenge igjen, så har du midnatt sol, så tenk over det. Tromsø spennende å reise til, mye å by på I Tromsø. Det har vi hørt I Reiselivsmagasinet, Nina Hansen fortalte oss litt om hva man burde få med seg når man tar en tur til Tromsø. Men det gjør ikke vi akkurat nå, for nå skal vi avslutte, I hvert fall jeg. Knut Jebsen avslutte mine to timer her på Radio Riks I dag, og ha en fortsatt god dag, og ha en fin 17. mai om et par dager, og kos deg, og finn fram det du skal ha nå, sånn at du slipper å stresse sånn på søndag. Ha det. Har du et eller annet å fortelle meg, så send en sms til 911-97253. Radio Riks her døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Må jo si det da. Ja, det så veldig morsomt når du finner fram Turtles Happy Together. Ja, vi tar den vi.

Er det noen som har sett eller hørt eller oppdaget noen en sjåfør som kjørte inn I Drammensbroa I natt samme tredje og sett hvor det blitt han? Politiet finner han ikke. Har du sett noe, så meld fra til politiet.

hørte var Per Nyrberg som framførte låta 34 Rasket skal rives, synger han om her. Velkommen til Radio Riks Oslo, nok en kveld står foran oss igjen. Og Vidar heter jeg og skal tale med fram mot midnatt her, sammen med Lise Erika Borgersen som skal straks komme om cirka en drøye halvtime her hos oss. Og aller først så blir det sikkerhet og litt annen info som praktisk å få med seg her hos oss på Radio Riks Oslo. Følg!

Den peneste på dokka, og det var Håndsve du fikk her hos oss på Radio Riks Oslo. Vi skal fram til sikkerhet denne tirsdagskvelden, og vi starter etter at vi har hørt neste godbit her hos oss.

Da skal vi fram til neste sikkerhet av godbit etter at Sputniken har framført låta si som han gjorde her. Så skal vi nemlig snakke om litt sånne krypdyr igjen da, vet du. Vi må ha med oss de. Du ferdes I skog og mark, og der ormen lange. Ormen altså, hoggormen, den skummel om dagene. Og det best å sko seg skikkelig ved å få på seg slagstøvler, litt tjukke sokker lurt å ha, og litt høye slagstøvler også, de vel høye. Og for å sikre deg at ikke du får deg noen overraskelser og blir bitt på store tåa og oppover. Det jo ikke bra. Og en annen ting, hvis du har dyr I skogen, og hund med deg så på tur, så vær veldig oppmerksom altså på hoggormen.

Da skal vi si litt om 17. mai. Det nærmer seg jo, det noen dager igjen, og vi litt ute I uka allerede. Det tirsdag, og 17. mai nå førstkommende søndag denne uken. Og 17. mai-toget starter på Tangensenteret her på Nesodden, altså. Så vi snakker om, så starter toget på Tangensenteret 09.30. På Bjørnemyr, oppe på Bjørnemyr skole, så starter det, begynner toget avgang, altså 17. mai-toget, og 10 det avgang for toget der. Og Fagerstrand skal være cirka I 12-tida.

har Synnevo som man, ja, Synnevo her som framførte ta, hun ville ikke bli tatt ut av bygda. Vi skal holde oss her på bygda. Og mange skal og inn I byen sentrum også overalt så det vel på tide kanskje å se over malingen på huset ditt og hvilken farge du skal ha det må du vel helst bestemme selv men det jeg skal fram til det at du må passe på ikke male I midt I solsteiken når det på det lyseste tid av dagen, men ikke midt I solsteiken. Hold deg I skyggen, både for deg selv og malingen liker det aller best.

0: Da skal jeg takke for meg litt her og ta en pause, og det du hørte her var Henning Kvitnes. Og jeg skal sette over til Lise Erika Borgersen nå hvert øyeblikk, og du klar, Lise, og hva har du på programmet?
1: Jeg klar, vet du, og på programmet mitt Der blir det jo alltid litt god mat for dere der ute som ikke skal ha så mye sukker, vet du. Så i dag blir det en dessert og kanskje litt tilbehør til salat eller grillmat eller noe sånt nå.
0: Dette høres veldig fantastisk. Dette høres veldig fantastisk ut, Radio.

Ja, jeg nevnte jo at jeg skulle ha to forskjellige matoppskrifter her, og først ut her nå, det blir en tilbehør hvis du nå skal grille og du har laget en kjempegod salat, så ønsker du kanskje også ha litt dressing, eller du vil ha litt dressing til hamburgeren din. Men mange dressinger som du kjøper har nok en del sukker i seg, så anbefaler da å lage den selv, og det veldig enkelt å lage en dressing selv. Det du har da, det en cirka en 100 gram krem fraiche eller rømme, det kan man jo velge. Og da blander du dette med litt grann ketchup og litt mayonnaise. Og putter opp i de krydrene du vil ha for å få den best mulig godt, og da kan du velge litt forskjellig. Gjerne ha litt paprikapulver, ha også gjerne pittelitt grann chili hvis du har litt sterken. Og hvis du ønsker at den skal være mild og god, så kan du ha litt løkpulver og hvitløkspulver kan du putte opp i, eller bare litt urtekrydder, eller ja, det mange krydder å velge mellom. Og bare smak den

til, og så skal du ha en liten teskje olje i denne dressingen og røre dette godt sammen så, og setter det I kjøleskapet så får du en nydelig dressing både til salat og til hamburgere. Lukter

Ja, det var nystekte vinebrød med Åge Aleksandersen du hørte her, og nystekte vinebrød kan jo høres veldig, veldig godt ut, men de inneholder også veldig, veldig mye sukker. Men når det gjelder dessert, så skal jeg gi deg en litt mer sukkervennlig dessert her nå, og det hjemmelaget is, som i smoothie yoghurt is, som man kan da lage I blenderen sin med kjøper en vanlig naturell yoghurt av et eller annet slag, med lite sukker I, eller uten tilsatt sukker selvfølgelig, og du henter en pose med frosne bær ifra fryseren din og putter opp I blenderen og mikser dette til det en jevn, fin blanding og da kan du putte den enten I en isboks og putte I fryseren og spise den som sånn litt sånn sorbet-aktig is eller noe slikt eller du kan putte den I isbitformer og da får du isbit på pinne, og dette smaker veldig godt. Man kan også, for hvis bæret litt sure, kan man også tilsette litt sukkererstatning som finesse eller stevia, eller hva du nå måtte ha tilgjengelig når det gjelder sukkererstatning I huset ditt.

0: Ja, men jeg kan jo komme med et annet godt tips når det gjelder å lage sine egne ispinner. Du vil kanskje ha en sukkerfri saftis, og det egentlig veldig enkelt å lage seg. Det jo egentlig bare å kjøpe en flaske med Funlight saft, akkurat den smaken du har lyst til, og så heller du det og blander det I disse isbitformene og fryser det ned, og vips om noen timer så har du sukkerfri saftis klar til disposisjon, og du kan kose deg med ute I det varme, fine solværet som når den kommer og vi får det bra vær utover sommeren og det blir varmt ute.
1: Are you ready to party?

Ja, det var Hermes og Country Roads. Og utenom det så må jeg si det at vi denne mattipsene mine de skal komme sånn cirka halv ti hver uke. Så det bare å følge med for det kommer mer god mat neste uke. Så, men vi fortsetter vi med litt god country her og Alan Jackson og Country Boy.

Ja, da det på tide for meg å ta en pause herfra etter at vi har hørt Olivia Newton-John og Blue Eyes Crying in the Rain, og da kommer Vidar Johansen etterpå på. Ja, den låta ville ikke spille av den, så da får vi livets lykkehjul med MC-karrene i stedet for.

Ta deg med den neste halvtimen og kanskje vel så det vi får se. I hvert fall så skal jeg starte med best på fest. Du liker vel å være litt på fest vel? Det straks 17. mai også. Og Carina Dahl, hun nok sikkert klar for en 17. mai-fest.

Da skal jeg ta en liten pause igjen og sette over til Lise, som skal fortsette den neste halvtimen fremover her på Radio Riks Oslo. Men aller først så skal vi over til Jan Ludvig Heidenstrøm, og han skal vel framføre nok en norsk låt igjen.

Ja, da jeg Lise tilbake igjen, og vi begynner med lite god dansemusikk her. Så nå det bare å ta på seg danseskoa og danse litt line dance, for her kommer Hillbilly Rock med Die Gamblers. Billy Rock.

Ja, vi fortsetter med litt country her nå, og det blir Everything I Love, og det vel Morgan Wallen som har den sangen der.

Vi skal videre, vi og Heidi Hauge jo en kjent country dame, så her får vi Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose.

Vi har nok en kvinnelig countryartist her, men en noe nyere countryartist, og det Lauren Alaina, og hun skal synge Good Old Boy.

Vi forgår videre, og det blir en eldre herremann her nå. Han heter George Jones, og Pretty Little Lady from Bowmount skal han fremføre her.

hadde jo Heidi Hauge her litt tidligere, og hun har flere gode country-sanger, og her kommer I'm Gonna Be a Country Girl Again.

Da jeg tilbake igjen. Vidar på plass den siste tiden vi har mot midnatt sammen med Lise. Vi skal fram til en kvinnelig artist her, og det ingen andre enn Ingrid Vårvik, og gi bort hjertet mitt.

Ja, vi skal fortsette litt I de svenske baner og... Ja, du vet at Thomas, de har en sang som heter Du mitt liv. Så her kommer den på Radio Riks Oslo.

Da skal vi fram til Henning Kvitnes denne gangen, og han skal, ja, det vel ingen andre enn gutter han synger om her på Radio Riks.

Da passer vel bra med Jan Eggum og en gammel gitar. Vi får fortsette med gitarlåter. Her kommer altså Jan Eggum og en gammel gitar.

0: Da det på tide å takke for I kveld, men du får fremdeles god musikk fra Radio Rix Oslo. Vel en halvtime til fra oss mot midnatt, og vel så det utover etter midnatt også. Og Lise, hvordan det? Denne kvelden har vel vært for rykende den også, med mye info?
1: Ja, det har det, vet du, og det har vært veldig mye bra musikk I kveld også, vet du, så, og det fortsetter vi jo med. Den halvtimen mot midnatt her også, så vil det også bli mye bra musikk. Men Vidar, hva det vi skal avslutte her med nå da?
0: Hva har du på portaret som ligger der da?
1: Jeg har noe Synne Vo her.
0: Den høres bra ut, den Synne Vo med...
1: Lykke til!
0: Ja da, da får vi ønske deg lykke til på veien. Vi høres om nøyaktig en uke, gjør vi ikke, Lise?
1: Det gjør vi, og da sier vi ha det bra og god natt til dere der ute.
0: God natt!
2: Du likte meg om og ei, at du tok om med deg hjem. Synes du sitter var litt fort? Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din Og innrømme at det litt vondt